aya mo maran mo ambi e hamba je aya go mo karanzila tan chong aya luta karanzila jab dar na aya mo cho ke lur ju kan da yi ya ma sa lom bo ta da chi aya nge don ta lu yi na la zi ya le te la tan bi e la ju yu ho ya nya hi na tan bi e la chu ya nya hi na ge do lan dor yu ho ya cho te So zamnu tek te nyo ya tu te ren gombu chezer na

Asumolam salibosap te tablehendo do du da choya talova chugi ona dala yender yumlegi patudana du mhola mo do godaria de neva ni ma no yeda ya lo ni ro sana pu zonda te Olimbi tu la pada bose ya Kochar mungo hibshu date ya Yansubi tu la pada bose Nyuron wo shana djarbo date ya Andubi tu la pada bose Hoshi hipadjur loli nyurwa da hyo Katsu tu zandong roba da hyo ya Shisamaligi molandane Ngomatale hindu tundu da hyo Ngapomu molandropa da hyo ya

Molar salibosap te tablechen do du da choya talo va chugi ona da la va yender yum la ki pa tu da na du me chola mo do go da di ya ne ne va ni ma no ye da hi ya lo ni ro sha na pu zon da te Olimbi tu la pap da bose ya Kocharım go hip şu da te ya Yansu bi tu la pap da bose Nyurun vo şana der bo da te ya Andu bi tu la pap da bose Go hip pap yur lo li nyur va da şo Katı tu san don do pa da şo ya Chisamaligi molandane, mamatamle hindu tundu da hyo, ngapomu molandropa da hyo ya.